0: Radio 1190, CU Boulder's official student-run radio.
1: いや、この LP は非常にいいと思います。よろしくお願いします。村山です。